0: muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
1: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
2: Eta nabaretu da batzuk badakizu gara, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean astu dira, tagia san ezin dut astu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila. Kendua foroak lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua like fucking papi.

zabera. Kolterrek, naturari egindako galderak. Zolterre, bizi gaitezkela uste duenak. Utitzala lagunak alde batera. Teitzalek, ikuratzen aute berriro. Aziro, ezin diete egin tiro. Aldiro, sakonago, nago.

burua, puten ari zait burua. Zuzer moduz, nienago ondo, nienago doki. Ninaiz ugea, aldi berean, umea galduta basoti. Izoztuta nago, ez heldu bezoti.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

Haupa, Asier Morales naz, zireun musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operación Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el paisa demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Lubakia jendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue.

eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: gauenean, arrastiko bostetan, sangre fuksia. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizak egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaiteaz apartzeidaren trenetik. Gora panestina.
3: Las radios libres.
4: Pero hay cosas que nadie puede impedir. La propia existencia de las radios libres. Decenas de puntos abriendo pequeñas ventanas en el dial. Personas y personajes empeñados en contar la otra noticia de la noticia. Transformar el mensaje. Desenmascarar el montaje. Porque las radios libres son un volcán en el orden del discurso. La encarnación misma de esa subversión multiforme que por sí sola puede cambiar la vida. Efervescencia de ideas, de formas, dimensión, explosión del cofre de la lengua dominante, entretenimiento de las ondas en el discurso oficial. Aquí, lo no dicho comienza a decirse, humor inagotable, destellos de verdad y de gracia contra la necedad solemne de todos los aparatos.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Pauso antolakuntza.
1: Gaurko egunez, 1981ko maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragi xerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stamgeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 238 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron iraultzarako baldintza guztiak eman arte.
2: Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10:30-12:00. Errepikapenak ostirale guerditan. 12:30 entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo Gabon, entzule, guztiei, Gabon, arratsaldeon barkatu. Txantxapunki irratsaio hasiko dugu hemen, ordutegi oso berezian, pasaden astean bezala, gaurkoan ere ezingo dut, gure nire gaurko edo nire oizko ordutegia mantendu. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa astearte gauetan izaten dara marterdetatik amabitara, baina, bueno, txorgatila okertu, autobusaren dependentzia duki eta ezin eta inberandu atera, beraz, arratsalde partean, ordutegi libre honetan, etorri naiz txantxapunki irratsaioa egitera, beraz, zuzenean, entzungo gaitzuzu arratsaldea izan da, eta gero ja berehala igoko dugu web horrira grabazioa, eta hortxeia grabazioak, gainontzeko irratietan entzuteko aukera, eta bar, bueno, txantxapunk bestela, normalean, aste arte gauero egiten dugu, amarterritatik amabitara, errepikapenak ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libra da, 107.bfmean dugu irrati bidez lehenengo kanala, eta bestela streaminga martxan web horritikan, lehenengo kanal honetan zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratxaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera arratsaleko 5:25, 26 orain, eta, bueno, ba, orduta erdi, zementsi izango gaituzue, ba, gabean izan ordez arratsalde partean, gogoratu ere, 6-7 normalean erresistentzia irratsaioa izaten genuela, edo izaten dugula txantxakun irratian, baina oporretan dugu, igor, beraz, hilabete pare bat irratsaio gabe izango dugu arratsaldetan, ez da erresistentzia irratsaiorik egongo, eta horrela, ba, bueno, ba, irailan edo horrun baiten bueltatuko da. Hortaz libre genuen ordutegi eta hementxe, gaurko irratxa joan, The Mundogs ipar irlandarren That's What Friends Are For diskoren errepaso egingo dugu, baina horrekin batera abesti eder desente ditugu elkarrekin dantzatu eta gozatzeko. Harremanetarako telefonoa gogoratu 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
gure sare sozial bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eusatarian, bertan ere topatuko gaitzuzu. Guazen ba gaurko irratsaioaren bila, Galizialetikan hasiko dugu. Same Sugaz taldea, edo, edu o rápido abestiarekin.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu Galizia aldean, Aerolíneas Federales taldeak tomando tierra dizkatera zuen, ez dugu, horatzen lehenengo edo bigarren diska izan otezen hau, eta bertan kanta ezagun eta rakastatxu batzuk topatzen ditugu, adibidez, soy una punk.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu, eta orain bai Estatu Batuetara salto eginez, bertan, bueno, ba, skate munduarekin harremana duen disko garrantzitsu bat. Bi konpartitutako disko bada, eta bi talde daude, Code of Honor da bat, eta Sick of Pleasure bestea. Eta, bueno, ba, bakoitzak, ba, alde diskoaren alde bakoitzak bere izena dauka, eta, bueno, kuriosidea da, ba, bi talde hauek, taldekide ia denak berdinak direla, abeslaria ezik. Batean batek abesten dut, abestean beste batek gainontzekoak, gitarra, basoa, bateria, berdinak ditugu. Bueno, ba, Code of Honor izen diskoko izen bereko kanta entzungo dugu.

0: Iban!
1: Iepa, ba, bueno, esan dako konpartitutako disko, honetan, laro gigarren amarkadako hasieran, ba, skate munduko, bueno, ba, taldeak genituen, eta Code of Honorren beste aldean, Sick of Pleasure taldea dago, Dolls Under Control izenarekin, eta bertako kanta, entzungo dugu, 3 Seconds of Pleasure izeneko bestia.

Bueno, ba, utziko dugu musika estilo hori oraingoz, baina konpartitutako diskoekin jarraituko dugu. Single bat atera zen, bi kanta, eta alde batean talde bat, bestean bestea. Chesterfield Kings da horietako bat, eta haiek She Pays the Rent abestia eskaintzen digute.

Esan bezala, konpartitutako single bat izan zen hau, eta Chesterfield Kings taldearekin batera, bestaldean Bostongo The Lires, taldea edo Lires, Lires, eta kinole, askatzen den, haien kanta bat daukagu, She Told Me Lies, abestia konkretuki.

Venga, ba, rockabilly pixka bat, Stray Cats, beraien lehenengo hiru diskak izan ziren ezagunenak, baina gero jarraitu zuten noiz behinka alako grabazio batzuk ateratzen betiko hirukoteak. Eta bertan topatzen dugu adibidez Elvis on Velvet abestia.

Larogeigarren hamarkadako rock and roll gehiago Robert Gordonekin Too Fast to Live, Too Young to Die diska atera zuen. Ez dakit nik hau bere disko oso bat den edo bilduma bat ote den, beti duda gelditu zait. Bueno, bertan ikusten duela gutxi jarri genuen kanta bat, baina izugarri politxa, Someday, Someway.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu eta puff rock, rhythm and blues pixka bat. Dr. Feelgood, ja Wilco Johnsonen garaia utzi ondoren United Artist disketxarekin jarraitu zuten, eta...

Eta aste honetako disko bereziaren aurretik goazen beste pub rock kanta batekin, kasu honetan, balena aipatu dugu Dr. Philwood, bertako gitarista originala Wilco Johnson izan zen. Eta Solid Senders taldea osatu zuen Dr. Philwood utzi ondoren. Barbed Wire Blues izeneko diska atera zuen formato horretan. Eta Living in the Heart of Love abestia da disko horretako lehenengoa.

Bueno, estudioko diskada naiz eta hortxalo batzuk ikusten ziren. The Mundox taldea Ipar Irlandan sortu zen 1968 urteko irailan konkretuki. Eta ikusten duzu bezala, ba, power poparen hilotik jo zuten Ipar Irlandako hainbat eta hainbat taldek egin zuten bezala. Who's Gonna Tell Mary abestia dator orain eta hau singer bezala atera zen.

Oker ez baldin banago, derri ingurukoak ziren Undertones talde ezaguna bezala, eta alako konexio bat ere izan zuten, ba, baten bat bestearen lengusua edo olako zeo zer. Eta, bueno, ba, 78an, irukote bezala elkartu ziren, osatu zen, eta martxan azteko, ba, justo Undertones taldeak zire disketxarekin sinatu ondoren, ba, alako, ez dakit jiretarako edo behartzuen talderen bat aurretik anazteko, eta okeres banago, ba mundo sabek egin zuten lan hori. Urrengo bestia, That's the way it goes.

Bueno, ba, 78. urtean sortu ziren urte hartan, bueno, ba, egin zituzten gauzen artean, taldea sortzeaz gain, baina beraien Ingalaterrako lehenengo kontzertua eman zuten, okerrez baldimanago, beraien lehenengo maketa grabatu zuten, bikantekin, eta esan bezala, ba, inguruan, derri, inguruan jaieterriaren bueltan, Anderton Staderekin kontzertuak eman zituzten. Diskari izena ematen dion That's What Friends Are For, abestia dator orain.

Bueno, 78 lehenengo urtea, 79an ja lehenengo singela atera zuten, Good Vibrations, zigilu independientearekin sinatu zuten, Undertonek egin zuen bezala, eta, bueno, ba, hortikan atera zen beraien lehenengo singela, viniloan ateratako lehenengo kontua, She's 19 eta Ya Don't Do Ya abestiak agertu ziren bertan, 79an beraz, lagoeneko lehenengo singela. Entzungo dugu, urrengo abestia, Schoolgirl Crush.

Bueno, ba, noski, lehenengo singela kalean eta Undertones taderekin birak egiten. Eta John Peel, BBC irratiko esatari famatuak ere bere sesiora eraman zituen. Hortaz, pues ja, 80 urte hortan ospede xente izan zuten. Aurpegiko azkeneko kantare bila guaz, I Lit a Fire.

Bueno, ba, gauzak horrela ospe horrekin, Real Recordsekin, zaire edo zireren subsidiare bat zena, haiekin sinatu zuten eta haiekin ere, ba, bizpairu singela atera zituzten, 80 eta 81 bat urteen artean. Buelta eman diogu diskari eta Home is where the hurt is, abestiak irikitzen du behar pegia.

Badirudi, hasi zirela ja, 80. urte horretan alako komposizio luzeagoak eta beste estilo batea begira edo jorratzen, eta ja haize sekzioarekin, eta bar, baina bueno, nik uste horrek etzuela asko iraun edo bintzatetzala oso urrutira joan. Urrengo kanta, Dream Girl.

Eta 1981 urtean iritsi zen LPA grabatzeko aukera Sire disketxearekin egin zuten, eta entzuten ari garen That's What Friends Are For LPA izan zen. Entzungo dugu aurretik anala ere, urrengo abestia Zulu.

Bueno, ba, disketxeak proposatu zuen ekoizle gisa Tot Rundgren, oso ekoizle ezagun eta famatua, Meat Loaf, New York Dolls, ez dakit, hainbat eta hainbat taldeen ekoizlea izan zen, eta badirudi nonbait hauek ez zutela ezagutzen. Hala ere, bueno, bezer estudia New Yorken segon, beraz entzuten, bueno, guazen New Yorkera eta angarra batuko dugu. Ta horrela xe, Tot Rundgrenen gidaritzapean grabatu zen diska hau. This Girl, abestia orain.

Diskaren ondoren, ba, zenbait kontu alde batetik, ba, punk eta power pop estiloak pixka gainbera zeuden, New Romantics edo romantiko berriak zetozen, ez zuten hauek bat egiten horrekin, nolabait, eta bestalde, beraien zire disketxea Warner Brothers multinazionalak erosi zuen, eta bueno, hor txaldaketa hortan, diskorik gabe gelditu ziren, atera aurretikan ja ustez bota zituztela, edo bueno, kontratua eten zela olako zeozer, eta taldea badiruri gabe, desegin egin zen, eta bueno, hor txek editu zen disko. Hau, gero, bai, ba, berreskuratu izan dira beste zenbait grabazio, adibidez pil sesioak, atera izan dira, eta bueno, ba, singelak, eta badaude hortikan, bueno, ba, zenbait disko bilduma formatukoak eta bar. Urrengo abestia, I'm not sleeping.

Eta, ba, diska nahiko luzeska izan da, eta gaurko irratsaioan amaierara goaz, denborari gabe, bakizue gaurkoan ordutegi berezian, bueno, ba, hanka konpondu eta bizikletakin etorri ahal izan arte, autobusean etorri behar naiz, eta autobusean ez dazkat, aste arte gauetan, bueltarako, etxean bueltarako aukerarik. Beraz, arratsaldetan egin ditut azken bi astetan irratsaioak, baina, bueno, gero hortxe gelditzen dira, web horrian, eta, bueno, ba, ez da, nik urrengo astean ja normaltasunera erabat bueltatuko naizen, espero baietz. Gaurko jantxa punki irratxa joan, Mundox taldearen That's What Friends Are For diska errepasatu dugu, abesti eder gehiago izan ditugu, aste azken eta ostegunero zuzenean ama, barkatu, aste arte gauero, amar terdetatik amabitara, zuzenean irratxa joa, egun hauetan ordutegi berezia izan ezik, eta bestela grabazioak beti txantxakun.eusen bertan informazio guztia harremanetarako telefonoa 6-8-8-8-0-6-8-8 kontakturako emaila txantxakun irratia bildua gmail.com mastodon kontua sare sozial bezala eta gogoratu txantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun Libra dela 107.bfmean lehenengo kanala zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak streaminga martxan web horretikan eta azkenengo kanta orkestuko dugu irratxaioa gurtzeko Suzi 4-ren diska izango dugu, amaitzeko konkretuki 4 izeneko LPA. Eta bertako Movit abestiak itxiko du gaurko txantxa punk irratxaga musi bat guzti guztiei, ondo segi, agur!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Afeiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaiteaz apartheidaren trenetik. Gora panestu.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Lubaki afinako kideok deskantzua hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: astelenetan arrastiko bostetan txantxapouk. Errepikapenak eguaztenetan gabeko duenetan goizeko bederatzietan. Txantxakun irratiko irratxaio bat, Irola irratia.
1: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivako tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larumat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitez, apartzeidaren trenetik. Gora, Panestu.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurre ikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey,
0: Arantxa! ¡Fuerza la muerte! Berrendo gota, iru.
1: Bai, bibi iru.
0: Bibi iru. Gaurko saiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa bruate...
0: Bai, gaurko saiun...
1: Pochillo ipintzen da.
0: Ondo etorrina, eta gaurko saiun ziur usteot, ja hasi nahi gertzen, eta saio amaitzen danako, seguramente ja baji hartute dukikot.
1: Bai.
0: Si gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti gara nator. Azte buru komplikado gionz. Barixeku nazitxe... baina, bueno, ahixi da bai, no? La beste zerreitxeko, orduan baso, baina, ba... Baixo ekipiniko na... eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da. Barixekun gaizutu, aztelenin bierra.
1: Bai. Ba, ber, nik aztelenetan ez dut ditzen bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi, gara.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, de hecho, ni gaixotzen baina... O sea, dudide uket ze kuartotan egon hoien.
1: Ja, ja.
0: Egixe da. Pero igual esatu, bueno, goizi hemen pasauko, salda bataz, atzaldin, beste goera pasauko.
1: Bai, nire buru horre kontagixetako.
0: Hori da.
1: COVID-az nun, ba, beste kuartora gugun, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan juni. Bai, bai, bai. Bai. Hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreunda hogeta irugarrena, igual, hasieratik...
1: Ba, mikro zabaldi gotzau.
0: Eukiza bali dauke, arrimeten bada, Rau Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ondo.
1: Ke pasa?
2: En bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: Una txeketa na, moi, eh?
2: A ver...
1: Spoti zabaldi dau.
0: Horzan.
1: Eta?
2: Last Hounds.
0: Vale, vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale, hori entzuten etorreza, eta baki guze gaitxik. Horzan hori entzuten. Bai, vale, ba, ez dakit holan... fobien atal mitikun ja, topobot fobien metafobia,
1: uh-huh.
0: Dala fobofobia.
1: Hostia.
0: Osa, da fobia y fobia.
1: Ja.
0: Yeah. Guapisimu, baina iruditxoate autoelimina guitzen dala. Osa, fobien mm-hmm. fobia. Ordun gero jatxat iruditxuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustu batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala, belaunei fobia.
1: Fuf. Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten da magotxin, tensito epintzen dara.
1: Biurrez.
0: Bai, gaine epintzen
1: dara. Hordatuz... Hordatuz, belaun batzuk, bastante violento, izan aldizena.
0: Pintxoa gaina fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, esate eso. A ver, bichos, hago satarra da, belaune da nada, surrutxe. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horre baitxe, gente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia...
0: Baina, pirata lehenako, korre, bai, pirata bai, esageraoek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, kago, horti dator igual, pirateak erabiltzen dagoen jentien.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Uri jentie, eh? Vale, eta olako jentian ingurun berbetan, sin más, eske, sin más, aipamena gehitxo eskues, eta ez dugu nahi sartu, ez dugu nahi trapora sartu,
1: mm-hmm.
0: baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor... Osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, hemen beti zago, hemen elburu da, ez moleti. Osa, ez izeti, osa, guaixi izeti lo justo. Zei, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da.
1: Mm-hmm. Osa,
0: ez? Osa, esan egote, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastuko
0: bai, bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokezea, menga olako boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualiadi, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualiadi. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudatzen hori. Apenas gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jente da guztetako nada. Eta, baina eske, abizau gendun, guaisi izeti gatxa da, la...
1: Guaisi izeti... Ah, bale, bale,
0: bai, bai, lotzen abil, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, kitontxen norazatozen, bai.
0: Bai, Moleti estarretza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ba, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditxen mozuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, guaixan agitxa, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, er, osa, esforzau. Osa, konditxen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja.
0: Orduan, osa, da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Baina, bueno. A ver, pixka, diferente pentsatzen mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola guen.
1: Baina, gauzia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan.
0: Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez que, claro, sistema honen ez.
0: Ez inguaixenak, ya está. O sea... Zure, zure modi aldo zuniko eta hobetun, eta ya está. O sea, si... Si, ya está. Si molauko superez, ondo itxemos gauza, ya está. O sea...
1: Vale.
0: Moleti sobrebalaute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaiu urkera natzin itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez hori zuen, eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten ari txik sortuteko. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko gu, zuk nik, eta ba, igual...
0: Bai, zer, errau Alessandro, ez dakit nundik, nundik da ginaz. a ber, a ver, hor urkiolatzeko hori saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa eta bat ni personalki onartzen ez dutena. Tutxa amoretik geixen moleten dabena, hori gitarrista mongo Luiset, o sea, es. Hortik es.
2: Se brillantina un
0: gitarrista. El camisitas, o sea, es. Horre tipo que esto moleta. Horre forzado itzen da adibidez. O sea, es. Ba, ya lo siento.
1: Horre tipo cuando en echen dabena cactus casi. Hori bai echen dabendo.
0: Bai, hor, o sea, nire mires,
1: hori bai echen dabendo.
0: Cactus Maker modu, o
1: sea, bai, bai, bai.
0: Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak ezti, eh?
0: Aste honetan ez da egit ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modu, edo, es?
1: Bai, bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
2: Bai.
0: Bai. Eta heltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez, disku, zera, euren vinilu ez, sino...
0: Es, bai, bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat. Disku,
0: bai.
1: Ba, bakotxake...
0: Bai, Jeremy Kestrife aukeratzen da, bai, zege, besti
1: bai, bai, bai.
0: Eta heltzen dau tipu,
1: bai.
0: Da aukeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tom Petty, ez?
0: Tom Petty, vale, tío, Petty, va, vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: La eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez. Ez, oza, sea, eziot, horraz tipu.
1: Ez da, nire. Ah, nire... O sea, bai heldu no rap buklera, o sea, así eran esate hau tipu se setan da bilse, da gero seten dala hain beste eguina hasta berri baina hain gitxi gustuta batzu azkenin gustuta naste batzu dela hor prozesu na bil igual, baina ez ondi bek ez.
0: Ni kaktus eta gitarri guai beste ana ez. Eta onaz lotute, gero esaten da que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, ba, edurek...
1: Humo.
0: Osa,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazibik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gure zen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zen, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah.
0: Osa, holan, gaur atzaldin, ez dugu beste zein igar arte jun baino. Uh-huh. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan da benin. Hori, etorri zin, da ez ben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, eta ez ben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa maitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motatan. Fly case, eh? Batzuk fliki ditzotzie, beste batzuk case. Uh-huh. Horla batot, bakotxak jakiko dozio bandotan dagoen.
1: Ondo anatola, bai, amar minitxiko monologo gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez, bez.
0: Ariketa autokritiko bat
2: egin de. Mola.
0: Hau, hau moletia. Hau, ariketa autokritiko bat egin de. Oso, oza, bez. Bez. Ze, lehenengo gota bat diskurso guai bat. Gota bat diskurso guai bat, eta gero.
1: Tranquil, ondo, ondo.
0: Hori, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Mogida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, ez...
3: Txorradak, movida, totxuk eta musikoti. Asteroko mierda keupe irratian. Arrosa sarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Eiratia, ratzeno.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, jaketa esauten Last Hunts entzuten hona zen. Eure gibenik eus, Birmingham etik datoz, erresuma batutik, jarkore talde bat, 2017 sortute, da energizio handiko direktok euren bideoklipe ikusi naban, da hortxe egizatu nabazen, da guapo. Lehenengo disku 2017 ataben, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat atabe, da hor lanetik Growing Pains.

0: bueno, va Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apura roi saldatuko gu, la Inquisición goizelako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez. Hoxe, 2016 sortute, Katalunia hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta daue, 2004ko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti jentzungo gu, migrazinei buruz eta itxen daue berba bertan. Eta hori, ba, pongurroka eupeko uinetan.

0: Ba, horro, hondi, la Inquisición. Manatu online.
1: Bale, ba, hon jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Hone, numerukin bauki hor mobida bat. Ze 2000 izan ataten dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero 2000 izan ataten ditue iru kanta. 2018 izan 6 kanta. 2019 izan 10 kanta, badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021 aurra urtero ataten dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021 ataten dabe Visitation, iru abesti, 2022 izan Absolution, 2023 Procession, eta 2024 Disposition. Eta dana dukiz como iru kanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptuala mon, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argita garbi hor, 2019 arte doiez talde bat normal bat emodun, eta 2021 oza, pandemizita gero, zego izien ez da bataten, ja itxen dago, como dana iru abesti beti,
0: eta... Eta arzatuzunek kolore bardinek eta, kolore bardinek nun,
1: oza... portadan.
0: Hor, ba, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai,
1: lau portadetan.
0: Vale.
1: Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen ez dakize, pim, pan, eta vale. De repente hemen ja, ja. Eta gota bat inbueltetan di, eta ja da, como, pan, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo daz. Hau azken adibidez, oso guapo. Vale, ba, beste barik. Nauken beste ezer esateko. Así que, aurtengo ekainin eta azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrespanal lehengue. Dala, with sympathy.

0: ba, School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emotik gomendatze guz, nahiko barea ditu da. De hecho, azken nola bestize opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten onga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu de pasetan, 10 segunduro edo, kantan bai, zier, eta, boste minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai. Bai.
1: Ondo, interesanti.
2: Curioso.
1: Bai. Venga, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, kiskur karnisek rekomendauteku, It Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator It pelikuli.
1: Ezautzen
2: zuen, It, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez da zuen zautuko.
0: Payaso bat holan, zan da, asera bateko hor estolderizan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaixe.
0: Bai. Ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztot ikusi,
1: Payasuk.
0: Baina hau da payaso malroieru. Horre, fobia sortu dituen payaso.
2: Yeah. Bueno, ba, horti.
1: Bueno, mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirta txirutan.
1: Zuegu igual gaztie jesa hori hori pilletako, baina.
2: Bueno, ba, horti dator It Anita izena. Da... Euren lehenengo disku 2008an atta ben It Anita izenekue. Da gero beste lau diskoa dukiez. Again, 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori markineko alkatik izan behar.
0: Hori behar gaztik izan.
1: Jakitxeko baina.
2: Da gero, Saube, hau state belgazo, frantzeseso, holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2008an atata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Zetako sartuko hagu mugidetan, ez?
1: Ja.
2: Vale,
0: Politxe da, eh? Oso politxe da.
2: Politxe. Ni pasautena, baina... O sea, egon... Pasaute, a ver, pasaute ez abioi engainetik, eh? Kotxin zier pasaute apur bat, baina...
1: Nik lagun batzu daukaz Suizan.
2: Jo, hostia, ondo, nik behixek.
0: Ni honitzen biogun. Eta bakar izangot, kafi hartza jute ginela, honek puestillo bat kalin egotezan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. Barko kafi...
1: Karu.
2: Ah, si, sí, egon hitzen, ez, bale, bale. Bai, egon hitzen, hiri zuritzen honen zan, bai.
0: Ni baltzitzen.
2: bale, eta zuk launen unok ez? Hori interesdat, eh?
1: Basta dize herritxo, baina alpitan inbita euskuen nahi egun injuteko, así que,
2: bai.
1: Sin más, kontaktu gauket.
2: Joder, no? Nun ez zuz bala unek horrek.
1: Baltzitzen.
2: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko, horra, venga. Ah, na nuna eta gai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bale, ba, hortik datoz Laxo de Fons erritxik Coilguns taldekuk. Honek, ba, punk eta noise rocka eta nastetan dabe. Ba, kakaue esniaz modun. Eta saspizko gies eta... Eta itxuri duke direktu oso oso guapu dukela, bai.
1: Zeinak esatzu hori, o?
2: Hori ez toste zuri mugun txat jepetek esan, niri zazte Instagrameko reel batek.
1: Ah,
2: bai, askoz befia bilago dela. Orduan, azaruan ogota bixin ataten dabe Odlo bizeneko diskue, lau aurrera pen ataitxu ez momentuz, larrein ire usturoko, baina ba, ordaz...
0: Lau aurrera pen?
2: Bai.
0: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
2: Ama... amabi edo.
0: Vale, vale.
2: State, igual.
0: Alandabe lau larrei, ez?
2: Bai. Nitzako biaz, nahiku
0: da. Bai, zorra.
2: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai, ipiniko, We Miss the Parade izeneku, eh? Eta hori da, hau izaten dabe inglesez, We Miss the Parade bori, trenin zoi zenin eta ba, galtzunin timbria ez totzunin moten zure paradan
0: bai.
2: Ba, hori, We Miss the Parade Coilguns
0: mitiko ondarko jaizetan bilun esnatzen zaren
2: bai. Venga, txorra gaitxea Coilguns.

0: Ahora que sean de Coil Guns.
1: Chocolate Luke.
0: Bai, hori da.
2: Ba, honek ez di Coilguns. Honek Eugene-etik datoz, Oregonetik. Eta ez daukete asko esateko, 2021 ataben maketilla bat, horru lautziena euren kuadriakue, 2023 ataben saspia bestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de hau ja aurrera doi, talde zer isu da. Eta urten eta da, abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
2: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta eure di Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bat azentzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabe ze pintxena?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan egun edo, no?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izen da ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizkairutzen gau, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da, bueno, hemen Urdaibain baukuz taldetxu batzuk, dani Tooth ipinikot, da Toothen Tooth County.
0: Baina, zela ba. Txekipin izuz, ituzek ez dago eta eser barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, ez oingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekaz bata, BHZ-kan aurkezpen state.
1: Ze bat izo lan berbetan?
2: Interesanti sentitzen, azlago, jarri txe beholan, pam, estu ba, duaz.
1: Ondo, ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egongo di, oingo azte burdu da.
0: Bai, saldi barren.
2: Saldi barren, tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun duz.

0: Bluetooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, diru aguk, auzolanazuk.
2: Hostia, zelako gauza galtzen dizen, ez? Son,
1: bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzioneten dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izena barren izan.
2: Oso ondo, oso ondo. Bale, bueno, ba horre jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrisa eta delako. Kantanti aldatu da, be. Eta horren ari pentsatu talda atabela kanta hau. Ze ez da behipini beste zerratako da benik edo, ez ebez. Talde hau 2010-en Marseillan sortute da, hardcorea, eto ala bida. Eta modern hardcore eurek ipintzen dabe. Zimaz, hamen eukien duzen... lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Lehenengo ratzen festi nagoen.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri.

0: Ba, hauek dela dizen hori. Zitoketa zer gaxia esateko.
1: Vale. Brampton.
0: Brampton hori da herriren bat?
1: Bai.
0: Vale. Horren...
1: Asmau nizu.
0: Eh?
1: Asmau nizu.
0: Scranton, zan?
1: Ez.
0: Scranton?
1: Hau da, Brampton. Esango zut, ez da huela...
0: Mena, Scranton esan...
1: Ez dakit.
0: De ofizeku esan, Scranton, esan zan.
1: Bai,
0: ez dakit. Scranton.
1: Ez dakit. Brampton, emogu zuten piztida, ez da huela Chartarion.
0: Ara, no ez da huela nun?
1: Chartarion ez da.
0: Chartarion ez da. Deitzen da? Brampton.
1: Bai, baina ez, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da Chartarion.
0: Ja. Un Ontario, no, ez? Bai.
1: Eta da nivela. Bari, Ontariotik, dana gente ona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ze, amenbe, estaba ida, vamos, da, ia, Lize do Lais.
1: Es, es. Lize. Ah, por cierto, hostia, kalateak argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Buah. Ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat. Bai.
0: Hostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitzearen, ze antontizimu bat, abestelan, oza, betiko kalazi, kalano, horgatuko inen.
2: Zelan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan. Ez da korretan.
1: Ez. De hecho, pentsaten nahan zu gerute zen duzela sarik.
0: Nik ez dut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten dabe.
0: Kalatea o kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, vale. Ordun bai.
1: Nik eukine ban horren familiziako bat.
0: Bai?
1: Baina... Txaten ondo jauzte.
0: Ez.
1: Ez. De hecho, june izan. Bueno. Lize.
0: Alde iban. Zandarik?
1: Bai, modu poetiko baten esan.
0: Espiritualki?
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esan, hau ez da nire leku.
0: Bai,
1: eta nik esan eban.
0: Hori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lize, honek, 2000, talde barri samarra da, 2023-en, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lize! Eta, gero... Hortengo ustain, eta dabe beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti zen entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. Haber, haber zirutzatzen. Bitxartin Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikusten zuen asuntu.
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxe zuen arpei aurrien holako porta bat, berez lehenengo errazinio eda, uff, ez, lan ez etza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Ez da nire estilo egiz izan hau porta di.
0: Ez? Ez da... Ez da, mertxana behitzen hon basa. A ber, hori bera daukien imprimidute paparrin, paparrosun.
2: Bentzen, tatuaje moun eitxio bai.
0: Ez da gizan grabi hau, eh? A ber, nik onartu biot, lehenengo ikustaldi zen, dala, en plan...
1: Bai, atzerakai moten dagoela, bai.
0: Bai, baina, zemat eta gizia behitxu, jazteza...
2: Nitzako lizen seiuk emoetzen kanti ju hor.
0: Ba, igual hori da gitxin guztiatena, hor estentzin letra puti, hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: Osa, hori ni PowerPointen ipintxe neban asko erabiltzen letra tipo hori. Niri, atentzin deituzte kolorien teksturak, osa, horrek, ez da degradaue bez, baina, osa, ejekuzinio bera, komposizinio etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, teksturak, kolorien teksturak, bitxu, hemen, ez dakit fijita mazari, hemen da, horako, linea bat, hor, iundu itxen da, hor, oza, hor bierra da, hemen, honen atzin, hor du da. Hor du, eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, asanak, eta, oza, ez dakit. Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijita mazari, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, el debate itzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, o sea, tantak.
2: Ol tantek.
0: Esto estie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik. Bueno.
1: Bai, baina bueno. Zuk badaukezu leko hor, bai, beste jakintza bat honetan, ez? Detaik inazteza.
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen, zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxitu gue buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basari,
1: agertzen
0: da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Azkizuk bizta helize daukazu,
0: Vale, ba... Bueno, ba, horregon sari minitxu terdi bat.
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bider, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni o tzikara bat, eta gero kakaguri.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean durume gaitxida. Segaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikante pinizten.
1: Regalia.
0: Eta sorpresa.
1: Sorpresa!
2: Pikante trae repique.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emonotzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horretik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esango. Baina gero jane ban, eta esan eban, aliseot. Oza, superrarro honitzen.
1: Koza, aliseti da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza,
1: lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez ni pastate, pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko zemat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxioko horrengo kante.
2: Uncountable, esaten ez, ba... Erresuma bature hoy es best control.
1: Ua, se la onda y la usu,
2: Tal día. Basta, eurek Instagramin nor best control trash dauki epinitxe, ba. Trash, hardcore, crossover, De todo, nahi zuen modun deitxo.
0: Ez da zukiko taldean anekdotan bat hortik, ez?
2: Ez da, ez da.
0: Ez,
2: ez. Baya. Da, bueno, anekdota bat. Anekdota bat, bai, zoze, el du jate. Hor, litz barik, batzu pentseteben Manchesterrekuk zile. Gero hemen bizkaixen begozin joten, holako...
0: Ah, Gerniken joen.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie. Eurek ez da, ze pentsauko hauen.
0: Horre, pop salik...
2: Bai, bastante joperi dizenak.
0: Bai, bai.
2: Bai. Ez da, saltetan, tuzek saltetan, tuzek jotna bain saltetan bain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tu zen gogortasun maia, o sea...
1: Bai, ziurtagari ze lortzeko.
0: Hori uki duzu, deneixe eguneratute, bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale, ba,
2: un trasero batzuk, poperi yukin, ma bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclaron bida, anistazune bida.
0: Ezinien egon, ez?
2: Ez, zenitzen egon.
0: Katxiz.
2: Peni. Bueno, ba, hoxe. Euren lehengo epi 2008 sinataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk eta hostien, 2008 sin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe... Pasan, astinataben aurrerapen kanta bat, euren urrengo epi izango danan bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deitzuko abe. Asike, Year of the Pest.

0: Crusher Yuko. Pest Control.
1: Ondo guapo. Ba, bueno, oin Berto Lutzu torrekoa, Bizkaira, eta Bizkaixe, baki gondixi ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau, 2019 sortute, frakture.
2: Ez Durangotik Arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da, ya.
2: Bueno, Durangotik Arutz. Oker espana eta aldekidea Durangoku da.
1: Ha, bai?
2: Bai.
1: Behitxu. Ba...
2: No, Durangon bizia.
1: Bueno, barrenda. Bizkaitxik. Eta, bueno, eurek dinue, zelan, ba... Hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza, taldien nundik datorren onguduan esateko. Ez?
2: Kik, nun ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungu di bakotxa,
1: claro.
2: Bizizien un ditzen dabe.
1: Bai, ni horkuna baina sentitzen hasta inungu.
2: Imagina, bizizia de la ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, baina bizizia beste ondoko errexen itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto da, esatik munduko talde da, la.
1: Bai, asko hobeto, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 zizan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera, zango, SR-tzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dago 2023 nahia formazio establi edo eukiela. Eta, bueno, 2024 honetan eta euren lehenengo argitalpena, Subyugamentez izeneko, euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, olako movidak, ba,
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zerdera eskantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zu zeu izeneko disko abestia. Eta, ba, listo, beste barik, frakture.

0: Ja, Natolai. Amaitxu jaun, ez?
1: Hori jenti hau ezabali jaten da, na?
0: Bera bakarri hori, ez toz zardure, baina
1: es.
0: Nire pari.
1: Ez, ez, zure aurrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, ez, ez, oza, soinu eltzatu.
0: Ez da soinu bakarrik. Ar, soinuaz gainera, txarra. Bai, bai.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai, azta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harine gatuaku, turra hundi barik, pinpan, osondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer? Ez
1: es que zure begira horretan gozasko irakurtu.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxeko talde bataz, talde honi izan entzutatenin, etorteate pertsona baten txorra, bet, askotan esan daben txorra talde honi, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemika egiz sortzeko.
1: Bai, polemika egiz sortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina, amendik, gorantzisak herri tarrantegiri, berak talde honen inguruzen da, txorra bat azakortena. Osa, jaziote bitau, talde honen izena irakurtatenen, etortate, berak gehitzatzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan, sin maz. Hemen dik gonbidapena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, hemen kriston show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire hori entorri da itxena.
0: Bai, oso gustora, hominen.
1: Bai, bai, bai. Bera gehiago. Amaitzeko frantzire jungoa, esan guen necesidadi, guaina frantzire amaitzuko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan saio azten...
0: Ostia, bain pentseo igu,
1: es, es, es, Rikse eta... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: ez,
1: ez, ez, beste leku batetik dator txorra da hori, baina berak broma hori askotan egizten ez, ja, talian izan irakurtzen bagotxin, hori gehitzu, izan inkonstientemente.
0: Vale.
1: Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikzea zamaitxuko gu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipiniko tela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, arroba etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT, galduko txu. Galdetuko txu.
1: Galdetuko.
0: Daz, iru pertsona, edade hau, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izin aldala, ozein pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zerantzuta den.
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir groupe deitzen den lau abestiko argitalpena, la vida esun musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu la kle palito palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizu eskune, ez hemen.
2: Igual chat GPT-ek esango zu, zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Es, ba, pasau enlazi.
0: Ah. Oh.
1: Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzai hau. Datorren astin si eso, movida, bai, datorren astin...
0: Datorren astin si eso, igual ez da bango programaek.
1: Ah, es?
0: Igual ez. Igual,
1: ah, es, Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Ostia. Ah, bai, lotuzu, baitxu, eske hori da, komunikazio falta da, hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten baitxukoa, venga.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. 1981 maiatzaren 30.

Teneso zenidanek, tamaraneko uarnartemeak, irla guztien izenean, kalaieta iudeko ikima sinatu zuen, garaiko araoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinadu hori, Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipiela gozua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1993ko maiatzaren 30ean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila 1981ko maiatzaren 30ekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi zuen. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

Martitzenean gabeko amaiketan El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikuan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola Irratian.